0: nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: moya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: moya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: moya nomathemba
0: semnambithi
1: nomathemba
0: nomathemba kodwa yena saxabana
1: moya nomathemba
0: semnambithi
1: nomathemba
0: ekunomathemba
1: nomathemba
0: ngasabhala nencwadi ncane Samusimnambithi nomathemba ngasabhala nencwadi ncane mama Samnambithi nomathemba wemama ngasabhala nencwadi